Si z toch kan se kajnovi oslavit, ovda ne. Da fyrde tulle klosta sukke nyk stoha, vane pet. Osme ingen over.